głowy lesu, zadnie kocze, od słońca szkóry oczy puczy. Слушали смо старе плоче и любили се у твоей родной куче. Старо и каменна. Дух спаваш, я ти гледам лице.